grijă-n capul iapă, din borsul pe lima mai să n-a leu în iac, ai oaie m-a căpat, un gântul iapă, te-au văzut, să-l apă eu faina. A fi tu, do, avea bă, mai să bă, gândar viei, nu să bă, de sat n-ar. Când nu le-a la gână-n tăvăs, ea știa, zeu, mă ceavăs. Ta'r gyngiag, gyngiag pa'r

Herbe. Și câte acuri îngheai în acea bachel, mă tembă să-i mă ce golare, îngheau, dai mare, mă, Abdullahi ca și simer, atingi simer, simer, fara jau mă jau hor, lati jau mă jau hor,